Me kulkisimme uuttukyyhkyinä ja tihkuen. Erittäisimme keltaista niin, että paikka, johon olemme utopian kaipuisina paenneet, alkaakin saamaan meistä muotonsa. Ja tuntisimme tihkumisen lämpiminä valahduksina lantioidemme syväpohjissa. Ja sen synnyttämä maisema olisi avaraa ja haurasta, mutta koskematonta. Ja vaikka keltainen lainehti sisään lantioistamme, ei sekään muistuttaisi meitä mistään. Tai ehkä ainoastaan siitä, että ihmiskeho on syvä, siis todella syvä, suorastaan upottava. Ja me kulkisimme niin kuin joskus kuljen kaikkein melodramaattisimmissa, mutta kuitenkin todentuntuisissa unissani. Protopioissa, joissa olen pitkätukaton ja feminiinitön, ja metalliselta kalskahtamattoman maskuliiniton ja melkein kehoton. Mä tahtoisin kyllä mukaan mun avan alta purkautuviin punaisiin myrskyihin, jossa punaisen topin alta paljastuu kaistale, jossa punaiset materiaat rymistävät läpi ja törmäilevät toisiinsa ja purkkapallo.